0: Okej, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Socialdemokraterna vill se även framöver?
1: I grunden ja. Jag är väldigt bekymrad över det faktum att konflikterna har trissats upp här. Och där vi också haft Sverige, Jim Åkesson som säger att han ska rivas upp Girjasdomen. Det är helt oseriöst. Vi hade ju Renmarkskommittén som vi tillsatte, men som den är nu Sverigedemokraterna och de andra Tidöpartierna har lagt ner och inte gjort någonting. Och nu inför valrörelsen så trissar man upp. Försöker trissa upp den här konfliktnivån. Det kommer aldrig lösa någonting. Utan när det är ju genuina intressen som står mot varandra, då måste vi hitta en väg framåt där vi kan lösa det här gemensamt på ett sätt som fungerar för alla människor som bor i de här områdena, även samer.
0: Men i Renmarkskommittén så ställde ni ner bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt ska ta över upplåtelserna. Har ni ändrat den linjen nu?
1: Nej, men vi vill att det här ska lösas tillsammans. Där ju vi ser att samebyar och lokala jaktlag tillsammans kan hitta en väg framåt här.
0: Men det rättsliga läget är ju så att det förmodligen är samebyarna som har den här rätten. Ska staten gå in och lösa in samebyarnas rättigheter då, eller?
1: Nej, utan här måste vi ju hitta en väg framåt där vi kan sköta det här i dialog. Jag vill inte se någon upptrissad konflikt och liksom höjt tonläge i de här frågorna, utan jag vill verkligen att vi ska försöka hitta en väg framåt som kan fungera för alla berörda, samebyar, jaktlag och alla som bor i de här områdena.
0: Men hur ser den vägen framåt ut? Ska man återuppta Renmarkskommittén eller någonting liknande?
1: Ja, ett sätt skulle kunna vara att återuppta Renmarkskommittén eller på något annat sätt via dialog hitta en väg framåt.
0: Så det är den lösningen du ser framför dig, den politiska lösningen om Socialdemokraterna får makten?
1: Ja. Och jag vill inte på något sätt arbeta för att eller agera på ett sånt sätt att konfliktnivån höjs ytterligare, att samtalstonen trissas upp ytterligare. För jag tror inte det är någon som tjänar på det, utom politiska krafter som får sin livsluft av konflikt.
0: Vi byter ämne. Den nuvarande regeringen har ju aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad?
1: Vi ser ju att rennäringen ska vara ett riksintresse. Men vi tycker ju också att man behöver se över liksom de samlade riksintressena. För nu blir det ofta att de olika riksintressena ställs mot varandra. Och det blir också, då blir det också svårt och risken är att saker bara fastnar och dras i långbänk. Så vi är för att se över det. Men som en del har föreslagit att man ska ta bort rennäringen som riksintresse. Nej, det är ju verkligen ingenting som vi står bakom.
0: Men en kartläggning från Sveriges Radio visar ju att när gruvnäring och rennäring ställs mot varandra så ges gruvnäringen alltid företräde. Är det här ett problem som ni ser det?
1: Ja, vi vill ju se över de samlade riksintressena, men vi ser ju också behovet av mer gruvor, inte minst eftersom vi har i Sverige ganska mycket av de också sällsynta jordartsmetaller som behövs för den gröna omställningen, alltså att vi ska sluta släppa ut så mycket fossila bränslen som förstör klimatet. Men det måste ju ske på ett sätt som också fungerar för samer. Och det är där vi också har ju infört en konstellationsordning så att frågor som påverkar samer mycket också ska, att man ska kunna vara tidigt med i processen.
0: Men även Socialdemokraterna har ju i regeringsställning gett Gallokgruvan företräde framför rennäringen. Ska det alltid vara så när de här näringarna ställs mot varandra?
1: Nej, utan här måste man ju hitta en balans. I det beslutet så gjorde man ju också unika krav på gruvan för att det här skulle fungera för de berörda samebyarna så att rennäringen skulle kunna fortsätta.
0: Vi går över till några språkfrågor. Flera samiska språk är ju akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden från Socialdemokraterna för att fler ska kunna lära sig och kunna använda samiska?
1: Vi vill ju stärka de språkcentrum som finns. Det har ju visat sig att de har varit viktiga för att stärka våra minoritetsspråkställning. Vi vill också satsa mer på minoritetsspråksbibliotek, både fysiska och digitala. Så det är ju två konkreta saker som politiken kan göra för att stärka samiskans ställning. Och det är ju så otroligt viktigt med språk. Det är ett sätt att upprätthålla en kultur. En viktig del av kulturen är ju också språket. Så att jag ser verkligen hur centralt det är att bevara det samiska språket.
0: Regeringen har ju dragit ner finansieringen av språkcentren. Vill ni återställa den finansiering som fanns innan?
1: Ja, vi vill stärka finansieringen av språkcentren.
0: Hur mycket?
1: Jag kommer inte ihåg exakt vad jag har föreslagit i våra budgetar, men vi ser behov av att stärka det.
0: Det råder också stor brist på lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar även där, eller?
1: Ja, det är brist på lärare på många områden. Så att, då får man se vad är problemet med att det är få lärare som... Är det få som utbildar sig och varför det är? Hur kan man få fler att vilja bli lärare på de här i samiska språk? Det är viktigt att språket pratas, men det är också viktigt att man kan skriva på språket och utveckla sitt språk. Det är en viktig del av bevarande. Det har ju också varit så fantastiskt i Sverige med författare samiska författare som också berättar via litterär form, berättar berättelser som når många, väldigt många i Sverige, och som också ökar förståelsen för samer som minoritetsgrupp.
0: Tack Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Imorgon så är det Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet, som gästar Sameradions partiledarintervju. Jag heter Jörgen Heikki.

0: Joo, tiedän edet.
1: Kiihto de Jonand.
2: Kiihto.
0: Lähki puoriht.
1: No de de lei maridus ton hoktain aina varagille kuokki te jella luodi bässän kollate. Ollu ollu kiihto ko saht te melde luodis luohtai saatekis.
2: Kiihto ja de lei mun banan vella. Okti väl jos tingo päätti.
1: Anjas, anjas.
2: Missä ollu saa?
1: Ja te puolella munkin uslui, minun pääs puokkaut ohta ja saamme studios trakkaan.
0: Joo.
1: Mutta tämä on Andre, mä eikö hukma vähän kalalit nuunat pirra, teihin ruonaa jäännämä. Tämä tietysti, kun Andre, tuonne kesk toppe finnan.
0: Joo, no mun lekkien täältä ei mannaan päässä ajaa toppe ruonaa jäännämissä. Me löimme te kappain toppe. Olles päässä ajaa toppe liitakar festivaala.
1: Joo.
0: Toppe sisimyttäs, millä toppe, toppe nuorehta ruonaa jäännämissä. Tällä ruonaa jäännämä nubbin storimus kauppat.
1: Mä oon storista.
0: No, lekki jo vatsel vihta tuhaa. Assi toppe.
1: Hei, joo, joo. Mutta että kaille suora paikki, tahkuit.
0: Joo.
1: Mä saan maille, no harajana, nunna maadis pajas shetta.
0: No, mun joka lii joo, mun joka lii joo, pääntä metropuulia lakkalle.
1: Ei, joo, joo.
0: No.
1: Na, muu lekki päässä, että toppe, kalalit nunats.
0: Tää, tiedätkö, tää sulas tähti hui ollu, eist on min saami päässä, että tehdä kuin kuotakin päässä, että.
1: No, festivaaleja.
0: Festivaaleja ja marakkana hollas messu hollas päässä, että.
1: No.
0: Ja toppe lekki pohtan teoske oasalasti sihke, no, saamis, tammarkus, muhtunan lekki Kanadas pohtan. Ja teoske lekki ruonajatnamis, teoske olu artistet. Nu att det är läckigt tjockanen. Vähär skåske.
1: Den, man lätt nog ihop med något av den programmet slår det slått att en sami ätnen lådig birra. Jag kallar lite någon att toppe maht den lådig.
0: Jo, Annika, månaden lägger gåsvin kartri zombie ofta oasis. Ja, det är en mojtelig den birra att det sami ätnen lådig. Det är skett den där godakar national lavla.
1: Ja.
0: Råna ätnamis.
1: Ja. Iskt den iskt att dala god ejvas.
0: Nej, men inte där på en galisk. Han är ju att den är också mun kuulen den där är ju också ruona är den musikar. Gi humma i den birra. Ofta dagar workshops.
1: No.
0: Att det är också mycket lite annorlagen att när det lär man sig också samlas till nokast uppe ruona är den ajokaupukis. Ja, det är ju i kan macka rockta vårdaste lätja. Det är ju i kan den samhjärnan lådi.
1: Ja.
0: Ja, det är inte kall val det går alltid in och satt igen. Att det är sin lavla.
1: Ja.
0: Nej, ja, jo. Nå, man gjort sina okej, nej, det kallar. Men ingen måste han bli gjort sen till dådi gärna. Och där går man ju måste äkida. Eller kommer att se att det kan låpa han fästa uppe. Nej, inte en jäke. Hon är inte endast tjocka, men jag... Alla halkar gullat uppe. Ja, hon färdingar rockas i telefonen bara. Gjort sin att det är han färdigen badet.
1: Ja.
0: Ja, men han kan sagt att tjoj i höstet mot att det är li.
1: Ja.
0: Men
1: det är lilla han gullat med oss som det är li.
0: Ja. Yeah.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, hur har natten varit? Har ni varit uppe och tittat på alla de här stjärnfallen? Har det varit tillräckligt stjärnklart? Eller var ni ute igår och tittade på solförmörkelsen? Ja, i sådana fall på rätt sätt genom sådana speciella glasögon. Det rapporteras nämligen att många av er verkligen köpte sådana där, vad heter det? Solförmörkelsesolglasögon, ska man säga så? Eller solförmörkelse glasögon kanske bara det. Ja, hur som helst, det är flera kedjor som har berättat att man sålde slut på det, så att den här tilldragelsen har ju verkligen fått människor att gå man ur huset. Själv satt jag på en klippa i Bohuslän och tittade mot en himmel där solen bitvis syntes. När det var som mest på den där solförmörkelsen omkring klockan 20, ja, då var solen lite grann i moln faktiskt hos mig. Men det var ändå märkligt det här med att man satt i någon slags skymning. Ja, även om det nu var skymning, men inte riktigt så långt gången, för sen kom ju solen tillbaka. Ja, det var en upplevelse, och jag vet att många av er såg den i Spanien. Av er som lyssnade, det har vi också fått höra om. Har du lite bilder, skicka dem till oss på P4 Plus så vi kan lägga ut dem på vår Facebook-sida. Vi går igång med musiken här nu med George Benson och Give Me The Night. Välkomna.

The Lovin' Spoonful, Summer in the City. Det är många av er som kanske har firat sommaren i storstäderna. De är lite spännande det där, för att mitt i sommaren så blir det ganska folktomt. Jag kan ju berätta om det i Stockholm, där jag ibland brukar komma in mitt i sommaren och uppleva, kanske inte stråken runt Gamla stan och ja, Djurgården och sådär. Men om man går ut på de annars så vältrafikerade gatorna så är det väldigt, väldigt lugnt. Och man kan få parkering. Det är lite ovanligt i de där städerna. Vi ska strax återvända till sommar-Stockholm. Men först ska vi titta på årtalen här. Och när det gäller Lovin' Spoonful, ja, då var vi inne på 1966. Gimmicks, de gjorde En sommarsaga 1975. Och George Benson gjorde Give Me the Night 1980. Ja, låt oss återvända till Stockholm och häromkvällen då man gjorde den sista allsångskvällen på Skansen med Pernilla Wahlgren i spetsen. Och där var de ju alla drottningarna i hennes generation. Lena PH, Carola var med. Vi hade också Eva Dahlgren var där och sjöng också. Och A-Teens, ja, här var det mycket och bättre. Tillsammans med Nanne Grönvall. Ja, idel ädel schlageradel, kan man säga så, för alla de där har ju faktiskt varit med i Melodifestivalen. Det är också den mannen vi ska föra nu, men han var också den som satte prägel

Janis Joplin tillsammans med Big Brother and the Holding Company. Piece of my heart fick vi höra här. Och det här är musik från 1968. Paul Simon och the Dixie Hummingbirds. Det är Loves Me Like a Rock från 73. Och så hade vi då den kända kärlekshymnen Edith Piafs text från 1950. Och nu ska vi då plocka fram den person som hon skrev så mycket tillsammans med, Marguerite Monod. Som ju var en av de personer som Edith Piaf, i alla fall i sin självbiografi, skrev att hon beundrade mest i hela världen. Det blev lite annorlunda mot slutet för att det fanns ytterligare en person i Edith Piafs liv som skrev musik åt henne. Och där uppstod väl lite grann en splittring de två emellan. Men de var ändå nära varandra i det att man ofta samlades hemma hos Marguerite Monod eller hemma hos Edith Piaf och spelade och sjöng tillsammans med många andra för sin tid mycket kända människor. Här kan vi plocka in sådana som Charles Aznavour, Yves Montand, Marlene Dietrich, för att nu nämna några. Och Marguerite Monod, hon skrev ju också andra sånger, till exempel Milor skrev hon. Hon skrev också det som blev musikalen Irma la Douce, kommer ni ihåg den? Som, vad heter hon, Shirley MacLaine hade huvudrollen i när den väl kom över på engelska. Både Marguerite, hon gick bort redan 1961, bara 58 år gammal, i brusten blindtarm. Och sviten av det, och Edith Piaf fick ju bort 2 år senare. Vi har också hört Lasse Berghagen, Stockholm i mitt hjärta då från 1995. Ja, allsången, den ska fortsätta som i år, fast nästa år då. För det sägs det att Pernilla Wahlgren har skrivit på för ytterligare ett år, för de som nu är nyfikna. Nu ska vi vidare med Johnny Thunder. Loop to Loop heter låten, året är 1963. Yeah, do you wanna sing? Yeah. Hold it just a minute and watch me now.

Det var en gång en pappersdrake som hette Puff som låg ner vid strand. Han drömde om att flyga till ett fjärran sagoland. Och då kom där en pojke som hette Peter. Och Puff, han blev så glad. Kom, lek med mig och hjälp mig flyga. Puff så vackert bad.

och kungens vakter som får se oss i vakt ska stå. Ja, puff, den glade draken flög över strand. Han svävade i himlens sky till ett soligt sommarland. Puff och Peter lekte jämt med varandra.

Men drakar vill blott flyga, och pojkar växer upp. Och en dag har tidens gång för deras lek satt stopp. Peter kanske glömde bort sin gamle vän. Ty Puff fick aldrig mera se sin lekkamrat igen. Och Puff, han saknar Peter. Han sörjer varje dag. Vinden kan ju aldrig mer i vingarna få tag. Ty ensam går dig att flyga, Puff han vet. Och Peter, han är borta nu, som hjälpte Puff med det. Puff, en pappersdrake, ligger på strand. Nu får han aldrig flyga mer i ett soligt sommarland. Puff, den stackars draken, göms nu i sand. Och aldrig får han flyga mer. Det är höst.

Har ni tänkt på det med titlar på låtar och innehåll i texten? Förlåt mig. Engelsmännen, eller framförallt amerikanerna, är väldigt bra på att dra extra växlar på det där. Och vill man ha rubriker, eller rättare sagt läsare, så är det ju inte bara som man säger då clickbaits, alltså att man vill ha så många klick som möjligt på en artikel, utan det fanns en tid då man ville så många lösnummer skulle säljas som möjligt. Katrina and the Waves kanske inte råkade ut för det i Walking on Sunshine, även om detta blev en jättehit för gänget då det begav sig. Det var 1985. The Beatles, Here Comes the Sun, ja, de råkade ut för en mängd av låtar som de hade, som de själva erkänt sen i och för sig var ganska drogromantiska. Det här var i alla fall 69. Och så Jan Malmsjö då med Puff, en pappersdrake. Den kom 1967 och det var Peter, Paul and Mary som gjorde originalet. Och då hette den ju Puff the Magic Dragon. Och där hade ni faktiskt en sån där grej som i en tidningsartikel faktiskt i amerikanska tidningen Newsweek 1964 fick en massa själv för att den då skulle vara drogromantisk. Puff har i den amerikanska förlagan en vän som heter Jackie Paper. Det är alltså då att sån här rullpapper, cigarettpapper som man kan då rulla. Och en puff, det är ju att ta en puff på en sån här cigarett som då en joint också kallas för. Och dragon, det ska det vara en variation då på dragon, alltså att ta in, alltså att ta ett blås då helt enkelt på en sån här rök som då skulle hålla sinnet vid ett visst antal minuter. Ja, och vad ska man säga som låtskrivare i sådana lägen om man i alla fall enligt Peter, Paul and Mary sjunger om barnets oskuld som då så småningom försvinner när man växer upp. Att förlora den och känna sig ensam och sådär. Det kan väl vara en sån mening också, men ja. Här blev det då en väldig diskussion. Johnny Thunder har vi hört med Loop the Loop. Vad det nu kan betyda då om man nu väljer att som åskådare tolka Bibeln som, ja, vad man säger, som fan tolka Bibeln, ja. 1963 var det året. Vi ska fortsätta med musik från 79. Hav och himmel. Här är det bara ni själva som kan välja. Det är vikingarna som sjunger.

Dolly Parton och Sweet Summer Lovin'. Det väl, kan vara lite trevligt om den nu är ömsesidig. Vi har den här inspelningen från 1979. Herb Albert och Tijuana Brass med Tijuana Taxi. Den är ju känd från 65. Och så Vikingarna då med Hav och himmel från 1979. Vi ska avsluta den här timmen nu med en person som jag nämnde redan igår faktiskt. Rod Stewart från 1975. Han har ju varit ute på en USA-turné nu men har faktiskt fått ställa in sina föreställningar. Ja, och inte bara nu utan vid ett flertal tillfällen tidigare. Och det är väl lite tråkigt för att han har ju faktiskt gått ut och sagt att han älskar det han gör. Och jag gör det jag älskar. Vad var det han skrev? I'm fit, have a full head of hair and can run 100 meters in 18 seconds. Det är ni. Det är inte dåligt. Nej, Rod Stewart har ju hållit på ett tag. Han drog igång redan i slutet på 60-talet men så blev det ju som störst på 70-80-talet framförallt. Och nu är han i Kalifornien på en större turné och har då där fått ställa in på grund av som man själv kallade för ett mindre läkaringrepp. Och det läkaringreppet, ja, det är då att de satt in en sån där stent eller man har vidgat blodkärlen i hjärtat på honom för att han har då haft, ja, helt enkelt kallas det för kärlkrampa. Ja, det var ju inte bra. Det var nämligen så att han skulle vara både i Las Vegas och på annat håll och ska nu ha blivit beordrat 4 veckors lugn och ro. Och så får det bli. Och därför så har han skrivit sina fans, han är väldigt ledsen, men det här är någonting han ser sig till nöd och tvungen. Vi får ändå ta och lyssna på honom en låt från 1975 och då visste han inte att detta skulle bli. Redan då skrev han nämligen låten This Old Heart of Mine. Ja, ödets ironi, eller hur?

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Du kanske säger Norrköping, det är en jävla stad. Då har

Tony Basil, ja, Mickey, en låt som ju blev jättepopulär i Sverige också när Carola spelade in den. Det här är ju musik ifrån, nu ska vi se, 1981, ja. Vi har haft med oss Ulf Lundell också, Jag går på promenaden, 1975 redan spelade han in den där. Och så hade vi avslutningsvis i förra timmen Rod Stewart, This Old Heart of Mine, kom 1975. Och jag vet inte, det var väl inte något förutseende, för det där är ju faktiskt det är ju 50 år sedan. Men nu har han då börjat klaga på hjärtat till slut och fått en möjlighet att vidga sina hjärtådror. Och, men han var faktiskt sjuk för några veckor sedan också. Då skyllde han på en stämbandsinflammation och ställde in en konsert, men sågs redan dagen därpå på en match av något slag, och det fick han ju lite kritik för, förstår jag. Fansen var väl inte allt för glada, men har man stämbandsinflammation så går det ju inte att sjunga, så att det hade ju inte hjälpt ändå. På en match kan man väl hålla tyst. Ja, ja, jag får försvara honom lite grann i alla fall, Rod Stewart. Nu så ska vi rulla vidare här med musiken i P4 Plus när vi har kommit in på den andra timmen, och då handlar det om Beach Baby. Det är The First Class vi hör.

The way you do the things you do med The Temptations är det här, och i P4 Plus hör du den. 1964 spelades den in. Vi började med vilken låt var det vi började med? Beach Baby, The First Class som låten heter. Och det var musiken från 1974. Och sen efter det så begav vi oss med Marcoon. Det var 1991. Han tog sin promenad i Memphis. Walking in Memphis, Tennessee. Ja, det där är en stad som inte är helt okänd, och det finns en del att se. Jag tror att de flesta kanske åker dit för att få uppleva, förutom stadens puls förstås, då Elvis Presleys Graceland. Ja, där han gick bort 1977. Och när var det? Det var väl, ja, det är ju faktiskt, det är i övermorgon, den 16 augusti. 13 är det idag förresten, så det dröjer ytterligare en dag. Nu är det 49 år sedan Elvis Presley gick bort. Oh, tiden går. Ja, det var också den här staden som Martin Luther King blev mördad i den 4 april 1968. Det är många som är födda i stan. Där kan ni hitta födelseplatsen för Aretha Franklin, Booker T. Jones, Morgan Freeman, skådespelaren vet ni. Och Justin Timberlake förresten, ja, vadå. Och sen kan man, de har ett fint zoo där också, och likadant så finns det en botanisk trädgård som är jättefin i Memphis alltså. Men nu ska vi in oss åt sommar i Sverige med Sven Ingvars.

She Wears My Ring. Solomon King är det här. Det är en låt från 1967. Coop och Yukimi Nagano med Summer Sun. Den spelades in redan 2001. Sven-Ingvars, de gjorde Sommar i Sverige 1994. Och Sommar i Sverige, det kan vara väldigt mycket. Det kan vara regn, men det kan också vara solsken. Det har varit på många håll. Jag utlovade en solskens sån här liga. Så jag faktiskt redan igår, nu glömde jag bort, ska jag be om ursäkt för. Men jag tänker ändå att vi kan väl, under tiden jag letar upp den där, tala lite grann om ytterligare en sak som är typisk Sverige på sommar, nämligen folkparksturnéerna. Ja, eller konserter också, förändra festivaler. En som inte varit ute på över 14 år, men ute i sommar med ett stort 9-mannaband och tagit sig land och rike kring, ja, det är den här artisten.

Peter Yarrow med Weave Me the Sunshine. Det här är ju låten som spelades in 1972. Johnny Cash, ja, han gjorde förstås stor succé när han mötte sina vänner. Ja, för det var många av dem som var på anstalt i Folsom Prison Blues 1968. Orup, ja, det är han som är ute på turné nu här i sommar. Jag blir hellre jagad av vargar, kom 1987. Nu lite grann om Eurovision Song Contest. Ja, jag har inte glömt bort Solligan, men jag tycker det kan vara intressant för att höra det senaste ifrån Europeiska radiounionen, som nu annonserar att man kommer att ändra reglerna inför tävlingen 2027 som ska gå då i Bulgarien, eftersom de vann här årets festival, eller Eurovision. Ett vinnande land kan nu förlora rätten att arrangera tävlingen om säkerheten påverkas av till exempel en väpnad konflikt, en känslig geopolitisk situation eller andra omständigheter. Ja, det är Sveriges Television som rapporterar att Europeiska radiounionen kommer att presentera detta. Och det är så att man då i sådana fall kommer att göra en oberoende säkerhetsbedömning, och så kan i sådana fall EBU utse en annan medlem som värd. Sen kommer åldersgränsen för artister att höjas från 16 till 18 år, och det ska man vara senast dagen för första repetitionen. Och varför då? Jo, för att minska pressen på allt för unga artister. Och sen så har man också förtydligat sina regler kring förinspelad sång. Ja, för det får förekomma sådan. Men huvudsångaren måste nu kunna sjunga melodin på riktigt. Men bakgrundsspår, ja, de kommer att få användas under vissa omständigheter. Detta inför nästa års Eurovision Song Contest, eller året därpå kanske man drar igång det där. Ska vi ta och lyssna på en av Sveriges kanske, ja, vi har ju några stycken vinnare, men den här var nära att vinna 1966. De kom på andra plats, Lill Lindfors och Svante Thuresson.

Bill Haley and His Comets med Marie, som låten heter, spelades in 1958. Vi hade också med Sanna-Lena Lövgren med Lyckliga gatan från 67. Apache med Rod Hunter kom 72. Och Lill Lindfors och Svante Thuresson då, de gjorde nygammal vals i Eurovision Song Contest 1966. Chain of Fools, det blir Aretha Franklin som avslutar mina programpresentationer eller mina musikpresentationer idag. Rita Järnqvist är det som väljer musiken, och jag hoppas att du fortsätter lyssna på oss i P4 Plus. Jag återkommer ikväll med en repris på den här sändningen faktiskt klockan 22. Ja, jag lovade en solliga, och den avgjordes häromdagen i ett SVT-sätt att se det i alla fall. Och ja, där har man utsett 19 stycken solsäkra platser, varav den längst bak var Tarfala med hela bara 209 soltimmar. Då är man längst uppe på den, vid den norska gränsen, långt uppe i Norrland. Men då kan jag ändå tala om att om vi tittar på de tre översta, ja, då är det några vi känner igen. Visby på tredje platsen med 527 soltimmar. Karlskrona på andra platsen med 530. Och Nordkoster var de som vann i år med 532 soltimmar. Gå gärna in på SVTs hemsida och titta på Solligan, så kan ni se om ditt ställe finns med där. Nu säger jag farväl för idag, och på återhörande imorgon, då är det fredag. Här är Aretha Franklin.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: La sottomaro di vetto manoscenene ne vimata per Romani Cib, Messem Oveli Briani. Differentne politicane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia.
1: Amen o Radio Romano Puslam, karing o Daniel Heldén, so Emilie Partiet konkret no kerel, tela charelli situatia vaso Romano minoriteti.
2: Det centrala där är ju att en strategi som togs fram och som finns, att den får de resurser, den finansiering som behövs. 2032 är inte så långt borta, det behövs ju göras mer, så att det är en finansieringsfråga så att vi kan synliggöra och främja den, särskilt den kulturen som tillhör romerna och arbeta med det.
1: Emiliapartiet vas del opreso e buti mamui protiv e discriminatia trebuite zora relpe tai e romenge chachimata sar nacionalno minoriteti museito velen pobaro uticai maibaro impacto.
2: Ja, det är att tar vi fram strategier på statlig nivå och tänkt att vi ska göra någonting, så ska vi göra det. Och då behöver man också ha de ekonomiska resurserna. Ja, myndigheterna behöver ha de musklerna. Mm. Och inte minst för när det gäller det romska språket, romani chib, att det får möjlighet att vara en vital del av svenskan.
1: E partia mascara vere bucende mangelte di kel jek maibaro jangli pepa e romani historia tai cultura ani skola. La cedersa i pavase edukacija, taj ebuti, taj emindiheten tavelen jek majlačo kontakto, kusa e romani grupa.
2: Ja, det är ju att lyfta fram den här frågan. Vi har strategin, så att se till att det finns en tydlig styrning. Jag vet inte vem felet ligger på att det här inte sker, men en regering kan ju peka på myndigheten och säga att de ska göra det som de inte gör.
1: Pashesa Kadalesa, Vico Dosiso, Erom Corcore, Trebuntelen Cotorando, Temesco Sistemo. Te aven delactiga, canalel pedecisie, saveso astaren, lengo saco divesut notai, vi lengo avutno GDP. Penelas, Vov.
0: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaski scola vai val skolan. Situ des serie savemo tontuke, sostar trubulte allos.
3: Sokerel o reeringom. Desio riksdagen och gilo i svedosko att hon chasio reeringo temesko motoro. O reeringo si inker do katar och statsministero ai siko doso inkrel o tem ande praktika. E reeringoski maj vajno buci site inkrel e desitia so riksdagen lel. Kado shaja väl sako falo de katar de anen andre neve zakonura, de paruven regulura, de den proposalura saro svedo trubuite vazdel peopre. O svedo siek parlamentarno demokratia, kodo značike o reiringo musaita avelle supporto katar o riksdan, de bir inte inkren et hemes. De sikade kando riksdana baciavla pachape ando statsministero, shajavla musai o reiringo temukel peskotan. Numasosko efekto delka dotuke. E regeringoske desitsi del efekto pe sako falo katar oskato, poliziake buci ai vård, jika i skoli kerengo pushipe ai svedoski relatsia kavere temensa. Kanades ciro glaso efektu lis kom beshalando riksdan ai visosko regeringo avlando svedo pala o alosaripe.
0: Mai bude nevi peando esser play appen, gotet alo anav Radio Roman. Me congindeme nevi mata sema so Veli Briani.

0: Sandra Peltonen on Malmössä asuva taiteilija, joka on tunnettu erityisesti sarjakuvatyylistä ammentavista piirroksista, joissa kissat puhuvat lakonisia. Ja joskus nämä kissat puhuvat suomea. Och Sandra är med i sändningen nu. Hej Sandra!
1: Jajamän!
0: Jajamän, hallå! Sandra, varför har du just katter i din konst?
1: Det bara blev så. Det var inget liksom uttänkt någonting, utan det blev. Jag gjorde en katt en dag och sen så fortsatte jag.
0: Ja, det kändes som att det här är något. Det här funkar bra, eller vad var det där?
1: Ja, nej men precis. Alltså jag tecknar ju mycket vardagssituationer. Och den allra första katten som jag tecknade, då satt vi på tåg, jag och min sambo. Och så ville jag inte teckna honom som människa. Så jag tecknade honom som en katt istället. Och sen fortsatte det liksom, bara så.
0: Ja, och det är ju, alltså de katterna du har, du tecknar, de liksom, de sitter och tar en kopp kaffe eller de...
1: Ja, mycket kaffe.
0: Mycket kaffe. Och du älskar ju djur, är det inte så?
1: Precis, absolut. Ja. Det gör jag.
0: Ja. Och du har några teckningar där, dina katter, där de pratar finska. Till exempel Sisu säger en, plus sen har du det här helvete satana perkeleisa peitä.
1: Ja, precis.
0: Och varför? Varför pratar de finska?
1: Alltså, när jag tecknar så är det ju liksom mina egna tankar, kan man säga. Alltså, mina egna... Vi har själv ut på papper liksom. Och jag är ju halvfinsk. Så att, ja.
0: Mm.
1: Så blev det bara.
0: Ja, du hade finska som andra språk i mellanstadiet.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och vad lärde du dig där?
1: Ja, jag fick mycket med mig. Mycket viktiga ord. Nej, det var väldigt lite som fastnade, tyvärr. Jättesynd. Jag skulle jättegärna kunna... prata finska, men de andra två orden som fastnade var kissa och makare.
0: Men de är ju jättebra ord. Alltså din pappa, han pratade ju finska med sina bröder, men du fick aldrig lära dig språket.
1: Nej,
0: hur känns det för dig att inte kunna finska?
1: Alltså det känns jättetråkigt. Jag hade gärna fått lära mig det när jag var liten, för då kanske jag hade liksom kunna prata det nu, för att nu är jag är så himla dålig på språk, så att jag vet inte om jag någonsin kommer kunna lära mig det liksom, nu när jag är vuxen.
0: Mm. Det är kanske så att med hjälp av dina katter utforskar du lite det där finska sidan av dig, eller liksom finskheten som finns i dig.
1: Jo, men precis. Så är det ju.
0: Mm.
1: Så är det, absolut.
0: Ja. Vilken betydelse har Sisu för dig, till exempel?
1: Ja, det är ju den här finska envisheten, liksom, tänker jag. Man bara kör.
0: Ja, vi bara kör. Ja, vi fortsätter snart med Sandra. Ensin musik ja sitten vähän lisää Sandran taiteesta.

0: Sandra Peltonen on Malmössä asuva taiteilija, joka on tunnettu erityisesti sarjakuvatyylistä ammentavista piirroksista, jossa kissat puhuvat kaikenlaisia lakonisia. Joskus nämä kissat puhuu jopa suomea. Sandralla on isän puolelta suomalainen tausta. Sandra, du använder mycket humor i din konst. Alltså, man blir ju glad när man ser dina lakoniska katter. Hur skulle du beskriva din humor?
1: Det var roligt att du använde ordet lakonisk faktiskt. För det är något jag själv kan känna igen mig i. Även om jag inte själv har använt det. Så, ja. Nej, men alltså, det är ju mycket vemod och humor. Så blandat liksom. Och det är väl liksom för att det är så jag upplever livet. Antar jag. Alltså, det är jättejobbigt men det är också jätteroligt liksom.
0: Ja, det är en kombo.
1: Ja, precis. Och liksom humorn är ju ett sätt att ta sig igenom vardagen liksom.
0: Ja, alltså det här var min nästa fråga. Vilken betydelse har humor för dig? Och är det där liksom...
1: Ja, men precis. Alltså, jag vet inte hur man skulle kunna överleva om man inte kunde se det godliga i saker liksom.
0: Ja.
1: Även när det är svårt och konstigt och jobbigt och ja...
0: Ja, jag tror jag har lite samma tanke. Eller att det hjälper när man hittar det roliga i såna, jag vet inte, lite konstiga saker kanske som händer i livet.
1: Ja, men precis. Ofta så kan man ju vinkla det lite för att det inte ska vara så himla mörkt.
0: Vad har du fått för feedback på din konst?
1: Jättebra. Alltså, förvånande bra. Den verkar liksom, jag vet inte, folk verkar liksom kunna känna igen sig och resonera med det.
0: Det är ju, det var för 2 år sedan du började med på det här att teckna katter. Och det med det här kattstad du har ju. Att de liksom lever i en stad och gör sina vardagliga grejer. Och det har blivit jättepopulärt.
1: Ja, det var väl kanske 1,5 år sedan. Ungefär något sånt. Och det har väl blivit som ett litet eget, som man säger, parallellt universum till vårt mänskliga universum ungefär.
0: Vad tror du? Vad är hemligheten där? Varför blev det så?
1: Ja, men jag tror att många... Alltså känner så. Alltså så här att herregud vad livet är konstigt och jobbigt. Men det är också bra och fint. Och ja, man får försöka skratta åt det liksom.
0: Tack så mycket Sandra, du var med idag. Kiitos paljon.
1: Tack för att du fick vara med.

0: Dia ja Ella Herold ei rakastuta ikinä.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Kyllä alkoi disco jalkaa heti vipattaa. Mutta nyt idänvoimaa tähän kohtaan yhden kerran.

0: Aamaa, pidä musta kiinni. Näin vaalien alla me haastatellaan kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja me keskitytään erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta ja nyt kuullaan koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa oleva sosiaalidemokraattinen puolue on tällä hetkellä valtiopäiväpuolueista suurin. Sillä on 106 valtiopäiväedustajaa ja Magdalena Andersson on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Niki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, vi vill att alla kommuner som är ansvariga för äldreomsorgen ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål. Och som vi ofta vet att när man får en demens så är det ju risk att man tappar det språk som man lärt sig senare i livet.
1: Har ni några konkreta förslag som man skulle kunna genomföra om ni får makten nästa mandatperiod?
2: Ja, men bara i höstens budget så föreslog vi 2 miljarder till äldreomsorgen som skulle motsvara 4 000 fler anställda. Och då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
1: Har ni möjlighet eller tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på, men att kommunerna ska göra det här. För det handlar om att visa respekt för människor som har flyttat till Sverige, som har arbetat och bidragit i vårt land. Det är klart att man ska få en äldreomsorg så att man också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
1: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
2: Jag tycker att kommuner har ju haft väldigt, väldigt tufft ekonomiskt de senaste åren. Där vi har haft en tid och regeringen som har sänkt skatten för de rikaste för många miljarder men inte satsat pengar på äldreomsorgen. Och det gör ju att jag träffar så många runt om i vårt land i kommunerna som sliter med att få ihop budgeten. Och då kan det, och det är väl, jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser att det inte fungerar. Och då behöver man se till, ja, ska det här fungera, då kostar det pengar. Och då måste det gå före skattesänkningar för de rikaste.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Det utredningsförslag som togs fram när ni hade makten som föreslog en ökad modersmålsundervisning är nu avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Nej, men det är klart att man ska. Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. För att det är också viktigt för att man brukar säga att ha ett utvecklat modersmål är också viktigt för att man ska lättare lära sig det andra eller tredje språket. Så det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Men även här så är ju det här en fråga om resurser. Att ha extra undervisning kostar pengar. Och tycker man det är viktigt, då måste man också avsätta resurserna. Och det kan man inte göra, återigen, med att sänka skatten för de rikaste. Mm. Och här har ju vi ett förslag på att se till att stärka grundfinansieringen för både skola och äldreomsorg. Och det är klart att det skulle möjliggöra det här på ett annat sätt.
1: Kan ni tänka er att lagstifta om en minimiundervisningstid?
2: Då har vi inte tagit ställning till, så att det får vi titta närmare på.
1: Men enligt Europarådet så lever Sverige inte upp till sina åtaganden.
2: Det är ju dåligt.
1: Är lösningen då att skärpa politiken eller att lämna konventionerna?
2: Nej, men då handlar det ju om att se till att kommunerna har resurser så att man följer dem. Ja,
1: Och hur skulle ni kunna skärpa politiken då?
2: Ja, till exempel att se till att det finns tillräckligt mycket pengar för att anställa de modersmålslärare som behövs.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Nej, men jag hoppas att det är fler som har finska som modersmål, som fortsätter att tala finska genom hela livet och också utvecklar det finska språket. Att man också har den här modersmålsundervisning så att man också lär sig skriva på sitt modersmål. Det är någonting som vi alla har att tjäna på. Där är ju också banden mellan Finland och Sverige är ju... De är väldigt, väldigt viktiga, alltid varit viktiga, men i det här säkerhetspolitiska läget med ryssen, med ett hotfullt ryss,

0: faktiskt flera i min korridor på jobbet i riksdagen som talar finska. Så att det flyter en del finska. Jag tränar själv, även om jag har ett väldigt begränsat ordförråd fortfarande. Men jag kan i alla fall hälsa och tacka och säga välkommen.
1: Vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige? Är det statens eller familjernas?
0: Nej, men det är ju både och.
1: Så har vi tre snabba här på slutet. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
0: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
0: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
1: Allsång eller karaoke?
0: Ja, det blir nog allsång.
1: Tack så mycket Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
0: Tack.
2: Näin kertoi sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson Nikki Bergmanin haastattelussa. Sveriges Radio Finska puoluejohtaja haastattelut jatkuvat vielä ensi viikon puolella maanantaina ja tähän samaan aikaan kuulet silloin keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Tand Ringqvistin haastattelun.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Ja, hej och välkommen till säsongens andra avsnitt av Utblick Sápmi. Om precis en månad, den 13 september, så är det val i Sverige. Och Utblick Sápmi har nu fullt fokus på valet. Förra veckan så inledde Sveriges Radio de stora partiledarutfrågningarna. Och Samradion och övriga minoritetsredaktioner är med på tåget. I veckan har vi hört de återstående partiledarna, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiet. Och med oss för att kommentera och analysera utfrågningarna, statsvetaren Simon Matti, Luleå Tekniska Universitet. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Vi är på väg in i valspurten nu. Det är precis en månad kvar till valet. Börjar det att märkas?
2: Ja, det är klart att det märks väldigt tydligt, både i form av mediebevakning men också i de utspel som partierna kommer med nu i stort sett varje dag.
1: Så, och det vi har att vänta oss fram till valdagen nu 13 september?
2: Ja, det är så det brukar se ut. Att vi har en ganska kort valrörelse i Sverige egentligen. Utan den smyger väl igång i någonstans i början av sommaren i och med Almedalen. Men sen är det just de här sista veckorna som den brukar gå in i det här riktigt intensiva läget.
1: Ja, Sameradiopodden Utblick Sápmi fortsätter alltså att analysera och kommentera de pågående partiledarutfrågningarna i Sameradion. Vi inledde ju i förra veckan. Simon Matti, hur vill du sammanfatta förra veckans utfrågningar?
2: Ja, men de var väl ganska förväntade. Alltså det här är ju många, många komplexa frågor egentligen som togs upp under de här utfrågningarna. Alltså jakt- och fiskerättigheterna och balansen mellan samer och icke-samer i den frågan och vem som egentligen ska styra och upplåta jakträttigheter på statlig mark. Det är frågan om markanvändning egentligen i stort, alltså rennäring mot gruvnäring, mot vindkraft, mot annan exploatering. Och där finns det ju tydligt motstående intressen, tydligt motstående grupper. Så det är ju komplext och det var väl ungefär det politikerna var ute efter. Man pratar väldigt mycket om att det måste finnas sätt att balansera och hantera den typen av konflikter. Men sen hur man konkret ska gå tillväga, det är ju såklart mycket svårare. Och där fick vi väl inga riktiga svar.
1: Mm. Då går vi raskt över till veckans utfrågningar som inleddes med Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
3: Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
4: Tack så mycket.
3: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Anser du att den principen bör gälla även för andra samebyar?
4: Jag tycker i grunden att det är någonting som behöver utredas närmare. Vi hade ju en renmarksutredning som satt med frågorna för att reda ut vad är urminnes hävd, vad innebär det här generellt för upplåtelse av makt och fiske. Därför att jag inser också att det finns flera parter här. Det finns de som inte är med i samebyarna och som vill ägna sig åt jakt och fiske även på dessa marker. Och så finns det de som då HD talade om urminnes hävd och liksom relationen till ILO-konventionen. Så att för att, och jag ser att det är en fråga som har blivit mycket infekterad. Och här tror jag att det är olyckligt att pressa igenom någonting så att säga, för den egna parten bara. Utan vi måste få ner konfliktnivåerna. Och därför får vi nu titta på den här nya utredningen för att alla partier helst ska komma överens om någonting som fungerar för alla parter.
3: På vilket sätt tror du att den nya utredningen kan minska konflikterna?
4: Det är att reda ut det juridiska läget och hur det ska balanseras då i förhållande till HD-domen och om vi behöver titta på vilken typ av lagändringar kanske vi behöver genomföra för att helst alla ska bli nöjda, alla parter i det här.
3: Mm. Så du kan inte svara på om staten eller samebyarna ska upplåta jakt och fiske?
4: Jag inser att det är stora konfliktnivåer, det är olika parter som vill åt olika håll. Och vi skulle, tror jag, för att få ner konfliktnivåerna komma till ett samförstånd mellan partierna. Det här är en så pass viktig fråga att vi skulle behöva i lugn och ro reda ut det och titta på vad kan vi göra så att alla parter känner att de har blivit hörda och rättvist behandlade.
3: Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna menar att rennäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar i samhället. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
4: Vi har ju flera riksintressen. Så att något är ett riksintresse, det är inte säkert att det är svaret på alla frågor, så att säga. Utan det blir ju ändå en balans mot många andra intressen. Det märker vi också med rennäringen. Generellt skulle jag säga, det är självklart viktigt att vi respekterar urfolkens rättigheter, att rennäringen fortsatt är en livskraftig näring och att vi bevarar den också av historiska och kulturella skäl. Men det kommer att vägas mot andra intressen och det görs det ju hela tiden. Så jag skulle säga att det är liksom inte här frågan avgörs, utan det viktiga är att när det uppstår andra typer av intressen, gruvor och exploatering till exempel, så behöver man hitta bra sätt att leva i samma existens.
3: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Är det här ett problem enligt dig?
4: Det är svårt att säga det generellt, utan vid varje enskilt tillfälle måste man titta på. Så här, väger det tillräckligt tungt att just den här gruvan ska få finnas eller exploatera just här? Är det tillräckligt lönt? Så att säga, går det att argumentera för att det då sker ett ingrepp? Så att det måste alltid ske en bedömning i varje fall.
3: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vilken är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
4: Här vill vi ju satsa mycket mer pengar och resurser än vad Sverigedemokraterna och regeringen har gjort, för att den samiska kulturen, språket, sedvänjorna är kvar. Samerna är ju, ja, men det är urfolk som finns i Europa, och det är viktigt att vi bevarar både språk och kultur.
3: Hur mycket pengar rör det sig om?
4: Det är flera miljoner mer. 300 miljoner till minoritets verksamhet då, som vi har lagt i vår alternativa budget. Men under en mandatperiod kan det ju bli särskilda satsningar som vi gör. Men det är klart att det är ett problem att man inte alltid kan få sitt hemspråk till exempel, eller att vi saknar resurser i olika kommuner, och där behöver vi se till att du får dina rättigheter.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Simon Matti, vilken tycker du är den viktigaste konfliktlinjen mellan Vänsterpartiet och Tidopartierna när det gäller samiska rättigheter?
2: Ja, alltså i den här frågan så tycker jag att Vänsterpartiet var ganska tydliga med att peka på att det finns de här konflikterna när det gäller exempelvis markanvändning och jakt- och fiskerättigheter. Och att de ska fortsätta tittas på. Alltså, man går inte lika som hårt fram och säger att rättigheter ska tas bort eller att saker ska förändras. Men man erkänner ändå att det finns olika grupper och det finns konflikter. Och där måste man hitta något sätt att överbrygga det. Så där tycker jag att Nooshi Dadgostar i det här fallet var ganska nyanserad. Sen kan man ju prata om satsningar och kultursatsningar naturligtvis, men där är nog de flesta partierna kan ju säga att det är någonting som vi kan tänka oss att göra.
1: Men tycker du att Vänsterpartiet sticker ut jämfört med Miljöpartiet som vi hörde i förra veckan?
2: Ja, i den bemärkelsen att Vänsterpartiet i den här intervjun åtminstone mycket, var kanske mycket tydliga med att vi ska, det finns inte en lösning som är att de samiska rättigheterna ska vara starka och hela tiden gälla, utan att det behöver utredas vidare, och det finns motstående intressen som också bör tas hänsyn till.
1: Vilka besked tycker du att Dadgostar ger när det gäller avvägningar mellan gruvor och rennäring?
2: Det är som sagt, hon efterfrågar återupptagandet av renmarkskommittén och fortsatt utredning för att komma fram till hur det här ska hanteras. Det är inte enkla frågor, och därför hon ger heller inga klara besked på hur den avvägningen ska se ut.
1: Varför ger man inte som parti riktigt tydliga och klara besked i de här frågorna?
2: Ja, alltså, det kan man ju spekulera i, och det finns säkert olika skäl bakom det, men i grund och botten är det ju, jag menar, det här är svåra frågor. Och jag menar, å ena sidan säger vi att rennäringen alltid ska ha företräde och kunna då i stort sett lägga in veto mot annan markanvändning i ett område. Men då stoppar du effektivt all fortsatt exploatering. Som många av politikerna också säger, att men det här är ju saker som vi också behöver, så att det måste hanteras på något sätt. Så att, det är ju hela tiden en förhandling, hela tiden en diskussionsfråga för varje enskilt fall. Ja, utan det är ingenting som, det är inte helt lätt att säga att över hela linjen ska det här gälla, utan det måste tas hänsyn till i särskilda fall.
1: Och blir det också då en avvägning mellan olika väljargrupper?
2: Ja, det är ju såklart att det blir, och ja, men, där vet vi ju att den gruppen väljare som tillhör samebyar och bedriver rennäring är ju ganska liten i förhållande till andra väljargrupper, och det är klart att det tar man naturligtvis också hänsyn till.
1: Vi går vidare. Jimmy Åkesson är den mest långvariga partiledaren i Sverige. Han har basat för Sverigedemokraterna sedan 2005, och Åkesson är näst på tur i Samradions partiledarutfrågningar. Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
5: Tack så mycket.
1: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Men Högsta domstolen har slagit fast att Girjas sameby har upparbetat den här rätten genom långvarigt bruk. SD meddelade vid ett besök i Jokkmokk i vintras under marknaden att ni vill riva upp den här domen. Borde staten lämna in en resningsansökan, eller hur ska det här gå till rent praktiskt?
5: Ja, vi behöver stifta lagar som gör den domen obsolet. Nu är det inte bara Girjas som är aktuell, även om det är det domslut vi har, utan det är ju ytterligare ett antal processer som samebyar driver mot staten som kan få samma följd. Och det skulle ju vara ett dråpslag, skulle jag säga, mot väldigt mycket, men framförallt mot rättsstaten som sådan, att en liten privilegierad grupp renägare och renskötare får i princip rätt att upplåta statens mark på halva Sveriges yta. Det tycker jag är helt orimligt.
1: Men hur ska man lagstifta om en rättighet som man kanske inte har, om nu domstolarna kommer fram till att det är samebyarna som har den här rätten?
5: Ja, hade man tillämpat rennäringslagen i den här processen så hade kanske domslutet också blivit ett annat. Det låter jag vara osagt förvisso, för att nu gjorde man ju inte det. Men vi behöver ha lagstiftning som väldigt tydligt kommer bort ifrån den här diskrimineringen av både samer som inte äger renar, vilket ju är en 80-90% av den samiska minoriteten, och övriga medborgare i Sverige.
1: Nu överväger ju domstolarna om rennäringslagen ska kunna användas här. Men om det inte blir så, då bör staten gå in och lösa in samebyarnas rättigheter?
5: Jag tycker inte att vi behöver lösa in några rättigheter, utan vi ska stifta en lag som väldigt tydligt klargör att vi kan inte ha den ordning som Girjas domen står fast. Vi ska inte behöva liksom lösa in någonting. Jag tycker att det är också en helt orimlig utgångspunkt.
1: Men om inte staten har den rättigheten, då måste man väl betala för den?
5: staten har den rättigheten och vi kan lagstifta fram den rättigheten om vi inte har den idag.
1: Ja, men då har inte domstolarna kommit fram till ännu om staten har den rättigheten?
5: Nej, så det kan man tycka. Jag tycker som sagt att det är en helt orimlig ordning där domstolen nu har tagit fasta på något så pass luddigt som...

0: skötsel är inte i första hand en näring som människor eller väldigt många människor lever på. Det är ganska få som lever på rennäring rent ekonomiskt, utan det är ju i hög grad en hobby som har en kulturell koppling, och det ska den kunna ha, men det är inte rimligt att man har den våta filten över halva Sveriges yta.
1: Men en kartläggning från Sveriges Radio visar ju att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och att den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så får gruvnäringen företräde. Vad tänker du om det då utifrån det du sa nyss?
0: Ja, att det är precis så det ska vara. Och det bör förtydligas i ännu högre grad.
1: Men då är väl inte rennäringen ett hinder mot den utvecklingen?
0: Ja, fast det är ju likväl en bromskloss i den meningen att det är ju ständiga processer och ett ständigt uppbromsande i tillståndsgivanden och annat kopplat till exploatering och kopplat till för landet faktiskt viktiga, ekonomiskt viktiga näringar, och det ska inte behöva vara det.
1: Mm. Några språkfrågor. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
0: Det är ju delvis en politisk fråga. Det vill säga att vi kan ju underlätta för kompetensförsörjningen genom att rikta utbildningsinsatser och annat så att det faktiskt finns några som kan lära ut de här språken och som vill göra det. Och att man har vettiga villkor när man ska göra det. Det är ju en politisk sak. Men sen handlar det väl också om att intresset i någon mening för samisk kultur i allmänhet och de samiska språken behöver stärkas. Och det är klart att politiken kan hjälpa till, men ytterst så är det ju en fråga för samerna själva att hantera. Det vill säga att lyfta fram det arv man har och hur det ska leva vidare.
1: Men Tidöpartierna drog ju ner det totala anslaget för samiskt språkarbete. Hur vill ni återställa det då framöver, eller?
0: Ja, jag är absolut beredd. Jag sa det också. Jag hade ett seminarium i riksdagen för några månader sedan där jag träffade företrädare för några olika partier i Sametinget. Där pratar vi om att det är väldigt, alltså om man tittar rent budgetmässigt så är det ju väldigt små pengar det handlar om för att man ska kunna få de resurser från Sametingets sida till exempel som man känner att man behöver för att kunna göra det här bättre. Jag är absolut beredd att skjuta till de pengarna.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Simon Matti, det är ju en tuff retorik med grepp som att renskötseln är en privilegierad grupp, dråpslag mot rättsstaten, våt filt över norra Sverige och så vidare. Alltså, har du hört den här typen av retorik i de här frågorna tidigare från en partiledare?
2: Ja, alltså Sverigedemokraterna har ju under ganska lång tid haft just den inställningen i frågor som gäller exempelvis rennäringens varande eller icke-varande visavi andra näringar. Så att nu har den hörts tidigare. Nu var ju Åkesson väldigt tydlig i den här intervjun också. Precis som i utspelen tidigare under året.
1: Mm. Är det här en ideologisk politik eller ett försök att mobilisera missnöjda väljare?
2: Ja, alltså, ideologi är ju alltid svårt. Det beror på vad man lägger i begreppet ideologi. Alltså, det finns ju ingen ideologisk, när man pratar vänster-höger frågor och sånt där, som riktigt har kanske jättestor bäring på just frågor om samiska rättigheter eller inte. Men, och däremot så säger ju Åkesson i den här intervjun någonting som jag uppfattar att ganska många, inte minst i norra Sverige, också tycker. Ja, men det här är ju inte en retorik som är unik för Sverigedemokraterna eller för Jimmy Åkesson. Det här är ju diskussioner som man hör, ja, men, runt bland, så att säga, vanliga människor också.
1: Mm. Och de här uttalandena från Åkesson, är det här något som riskerar att skapa problem för samarbetet inom Tidöpartierna?
2: Ja, alltså han går ju, är ju betydligt mycket tydligare i sin inställning än vad vi har hört flera av Tidöpartiernas företrädare uttrycka sig. Så att, men man är ju också delvis inne på samma linje.

0: är jag med om man jämför Sverigedemokraterna med Kristdemokraterna till exempel. Så där finns det ju, det finns ju klara beröringspunkter. Däremot sätter ju både Åkesson men flera andra partiledare också fingret på någonting som jag tycker är väldigt centralt, och det är ju den här så att juridifieringen av politiken som vi har sett och som blir ganska olycklig, därför att när vi låter domstolar avgöra frågor som borde ha kunnat avgöras av politiken, då hamnar vi just i den här sitsen där det pratas om att riva domar eller lagstifta bort utslag från högsta domstolen, som också blir en väldigt märklig situation.
1: Ja, hur har det kunnat bli så här?
0: Ja, det är ju helt enkelt för att politiken inte har mäktat med att sätta ner foten och fatta de besluten. Och då har alltså ett sista utvägen för exempel i det här fallet och Girja Sameby varit att dra det till domstol snarare än att fortsätta driva det som en politisk fråga. Och den möjligheten finns ju naturligtvis, men då abdikerar ju samtidigt det politiska beslutsfattandet för en juridisk prövning.
1: Mm. Vi går vidare. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är den första kvinnliga statsministern i Sverige efter att hon efterträdde Stefan Löfven 2021. Men hon fick avgå som statsminister efter att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten efter valet 2022. Nu gör hon sin andra partiledarutfrågning i Samradion. Okej, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
2: Tack så mycket.
1: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Socialdemokraterna vill se även framöver?
2: I grunden ja. Jag är väldigt bekymrad över det faktum att konflikterna har trissats upp här. Och där vi också haft Jim Åkesson som säger att han ska rivas upp Girjasdomen. Det är helt oseriöst. Vi hade ju Renmarkskommittén som vi tillsatte, men som den är nu Sverigedemokraterna och de andra Tidöpartierna har lagt ner och inte gjort någonting. Och nu inför valrörelsen så trissar man upp, försöker trissa upp den här konfliktnivån. Det kommer aldrig lösa någonting. Utan det här är ju genuina intressen som står mot varandra. Då måste vi hitta en väg framåt där vi kan lösa det här gemensamt på ett sätt som fungerar för alla människor som bor i de här områdena, även samer.
1: Men i Renmarkskommittén så ställde ju ner bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt ska ta över upplåtelserna. Har ni ändrat den linjen nu?
2: Nej, men vi vill att det här ska lösas tillsammans. Där ju vi ser att samebyar och lokala jaktlag tillsammans kan hitta en väg framåt här.
1: Men det rättsliga läget är ju så att det förmodligen är samebyarna som har den här rätten. Ska staten gå in och lösa in samebyarnas rättigheter då, eller?
2: Nej, utan här måste vi ju hitta en väg framåt där vi kan sköta det här i dialog. Jag vill inte se någon upptrissad konflikt i och liksom höjt tonläge i de här frågorna, utan jag vill verkligen att vi ska försöka hitta en väg framåt som kan fungera för alla berörda, samebyar, jaktlag och alla som bor i de här områdena.
1: Men hur ser den vägen framåt ut? Ska man återuppta Renmarkskommittén eller någonting liknande?
2: Ja, ett sätt skulle kunna vara att återuppta Renmarkskommittén eller på något annat sätt via dialog hitta en väg framåt.
1: Så det är den lösningen du ser framför dig, den politiska lösningen om Socialdemokraterna får makten?
2: Ja. Mm. Och jag vill inte på något sätt arbeta för att eller agera på ett sånt sätt att konfliktnivån höjs ytterligare, att samtalstonen trissas upp ytterligare. För jag tror inte det är någon som tjänar på det, utom politiska krafter som får sin livsluft av konflikt.
1: Vi byter ämne. Den nuvarande regeringen har ju aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad?
2: Vi ser ju att rennäringen ska vara ett riksintresse. Men vi tycker ju också att man behöver se över liksom de samlade riksintressena. För nu blir det ofta att de olika riksintressena ställs mot varandra. Och det blir också, då blir det också svårt och risken är att saker bara fastnar och dras i långbänk. Så vi är för att se över det. Men som en del har föreslagit att man ska ta bort rennäringen som riksintresse. Nej, det är ju verkligen ingenting som vi står bakom.
1: Men en kartläggning från Sveriges Radio visar ju att när gruvnäring och rennäring ställs mot varandra så ges gruvnäringen alltid företräde. Är det här ett problem som ni ser det?
2: Ja, vi vill ju se över de samlade riksintressena, men vi ser ju också behovet av mer gruvor, inte minst eftersom vi har i Sverige ganska mycket av de också sällsynta jordartsmetaller som behövs för den gröna omställningen, alltså att vi ska sluta släppa ut så mycket fossila bränslen som förstör klimatet. Men det måste ju ske på ett sätt som också fungerar för samer, och det är där vi också har ju infört en konsultationsordning så att frågor som påverkar samer mycket också ska, att man ska kunna vara tidigt med i processen.
1: Mm. Men även Socialdemokraterna har ju i regeringsställning gett Gallokgruvan företräde framför rennäringen. Ska det alltid vara så när de här näringarna ställs mot varandra?
2: Nej, utan här måste man ju hitta en balans. I det beslutet så gjorde man ju också unika krav på gruvan för att det här skulle fungera för de berörda samebyarna så att rennäringen skulle kunna fortsätta.
1: Vi går över till några språkfrågor. Flera samiska språk är ju akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden från Socialdemokraterna för att fler ska kunna lära sig och kunna använda samiska?
2: Vi vill ju stärka de språkcentrum som finns. Det har ju visat sig att de har varit viktiga för att stärka våra minoritetsspråkställning. Vi vill också satsa mer på minoritetsspråksbibliotek, både fysiska och digitala. Så det är ju två konkreta saker som politiken kan göra för att stärka samiskans ställning. Och det är ju så otroligt viktigt med språk. Det är ett sätt att upprätthålla en kultur. En viktig del av kulturen är ju också språket. Så att jag ser verkligen hur centralt det är att bevara det samiska språket.
1: Regeringen har ju dragit ner finansieringen av språkcentrerna. Vill ni återställa den finansiering som fanns innan?
2: Ja, vi vill stärka finansieringen av språkcentren.
1: Hur mycket?
2: Jag kommer inte ihåg exakt vad jag har föreslagit i våra budgetar, men vi ser behov av att stärka det.
1: Mm. Det råder också stor brist på lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar även där, eller?
2: Ja, det är brist på lärare på många områden. Så att, då får man se vad är problemet med att det är få lärare som är det få som utbildar sig och varför det är. Hur kan man få fler att vilja bli lärare på de här i samiska språk? Det är viktigt att språket pratas, men det är också viktigt att man kan skriva på språket och utveckla sitt språk. Det är en viktig del av bevarandet. Det har ju också varit så fantastiskt i Sverige med författare samiska författare som också berättar via litterär form, berättar berättelser som når många, väldigt många i Sverige och som också ökar förståelsen för samer som minoritetsgrupp.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Simon Matti, vad skulle du säga skiljer Socialdemokraterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, framförallt när det gäller jakt- och fiskeupplåtelser?
0: Nej, men det är ju inte så mycket som skiljer, framförallt inte om man jämför med Vänsterpartiet. Och, just den här betoningen på någon slags samförstånd, att balansera olika intressen, att inte ha en sätt, fatta beslut som gäller i alla fall alltid, utan kunna hantera de här frågorna när specifika projekt dyker upp, när specifika frågor dyker upp, och att ha den här betoningen på att balansera olika gruppers intressen med varandra helt enkelt.
1: Mm. Tycker du att det blev några andra klara besked från Magdalena Andersson?
0: Nej, alltså inte i frågan. Men det är ju fortfarande så att alla politiker som vi har hört nu hittills, man erkänner att det här är komplext. Konfliktnivåerna är i stundtals ganska höga. Det är olika verksamheter, olika markanvändningsverksamheter som står mot varandra. Och på något sätt måste man hitta en väg framåt. Men man säger att man absolut är, den samiska kulturen, rennäringen är viktig, men det är också viktigt med andra verksamheter, exempelvis gruvor. Men sen då, när det kommer just till hur man rent konkret ska gå tillväga, då pratar vi om samråd, konsultationsprocesser, kanske ett återupptagande av renmarkskommittén eller någonting liknande. Men det är ju fortfarande... Man bygger inte automatiskt bort konflikterna bara för att man pratar med varandra.
1: Men Socialdemokraterna har ju styrt Sverige under stora delar av modern tid. Hur mycket av dagens konflikter kring markrättigheter är egentligen något arv från tidigare socialdemokratiska regeringar, som du ser det?
0: Ja, men det är ju självklart så att när man politik idag görs ju inte i ett vakuum, utan det görs ju i en kontext av politik som bedrevs förr. Och här har man ju under lång tid naturligtvis haft möjligheten att göra det man föreslår att göra idag. Att se över lagstiftningen, att se över riksintressena, att ta de samiska intressena på allvar, att skjuta till extra pengar, att stärka konsultationsprocessen. Ja, men det har man ju haft möjlighet att göra långt tidigare naturligtvis. Som jag också sa tidigare, att man inte riktigt har haft de här frågorna högt upp på den politiska, nationella politiska agendan tidigare. Det har ju också inneburit bland annat att vissa avgöranden har lämnats till domstolarna att avgöra snarare än politiken. Så det är klart att man har ett ansvar och det finns ett politiskt arv.
1: Tack så mycket. Strax dags för den sista utfrågningen. Elisabeth Tand Ringqvist är riksdagens färskaste partiledare då hon valdes av Centerpartiets stämma i november förra året. Och hon är sist ut i Sameradions partiledarutfrågningar.
3: Elisabeth Tand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
4: Tack så mycket.
3: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Centerpartiet vill se även framöver?
4: Ja, det är det. Jag är ju uppväxt i Jämtlandsfjällen och har fiskat där mycket. Aldrig jagat i fjällvärlden. Och där har ju under lång tid varit en bra samexistens med de samebyar som finns där. Och Centerpartiet tycker att det är viktigt att se till alla som har haft fjällen som sin... som sitt hem i många hundra år.
3: Men i renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt skulle ansvara för upplåtelserna. Varför har ni ändrat er där?
4: Vi har inte ändrat oss. I den kommittén så la vi det förslaget för att vi skulle ha ett skarpt förslag att diskutera. Det var inte ett skarpt förslag till lagstiftning. Så vi tycker ju också att renmarkskommittén, att vi borde ha en ny renmarkskommitté och hoppas att jag vill verkligen att det är att konfliktnivån när det handlar om samebyar och renbeten och olika typer, alltså de olika, både renägande samer och icke-renägande samer och andra grupper som finns i alltså, tornedalingar och andra som finns i de här områdena, att vi kan ha en mer sansad diskussion kanske än den renmarkskommittén vi hade tidigare.
3: Okej, men du säger nu att du vill att staten ska upplåta jakt och fiske. Men samtidigt i renmarkskommittén så stod ni bakom förslaget om att samebyarna skulle upplåta jakt och fiske framöver.
4: Det var en diskussion, det var aldrig ett lagförslag, utan det var ju ett förslag för diskussion.
3: Som ni stod bakom då?
4: Ja.
3: Okej, vi ska gå vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
4: Vi vill se över alla riksintressen. Och det är för att de överlappar varandra otroligt mycket. Så vissa delar av Sverige, framförallt inom i norra Sverige, så har som ja, finns ju så många lagar och riksintresse att man inte vet om man ska börja någonstans. Så i den formen vill vi se över riksintresset, inte enbart för rennäringen.
3: Okej, men hur ser du rennäringens ställning framöver?
4: Den måste vi, rennäringens ställning framöver måste vi se till att den hamnar i den här i en, alltså en ny utredning för att se till att rennäringen kan samexistera med de utvecklingsprojekt och liksom det liv som finns i norra Sverige.
3: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen företräde. Senast nu i veckan rörande en koppargruva i Laver i Älvsbyns kommun. Är det här ett problem enligt dig?
4: Det är ett problem att vi inte kommer överens mellan rennäringen och gruvnäringen i så fall. För det måste gå att samexistera. Och det måste vara så att på det sätt som att man ska istället ska lösa de problem som uppstår för rennäringen vid vissa gruvor. Det borde gå, för de här markerna är ju oftast ganska stora, att se till att rennäringen hålls oskadd fast det finns gruvor i närheten.
3: Hur kan man komma fram till en lösning på det här?
4: Jag vet att i vissa områden så finns det ju att gruvorna går där liksom, renhjordar har gått över lång tid. Men det borde finnas möjlighet att leda om dem, och då måste ju då gruvnäringen stå för de kostnaderna som skulle innebära att göra förändringar i, för hur renhjordarna går. Och att man kan på något sätt ta hänsyn till om det är specifika perioder under året där det är speciellt liksom, känsligt för rennäringen. Jag vet allt att det är under, liksom under kallningstid till exempel när det krockar med och inte bara gruvnäringen utan till exempel turistsäsongerna. Så att det behöver inte betyda att det är totala avstängningar men att man har en, liksom en samexistens där.
3: Okej, vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som du vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
4: Att man får läsa det i skolan. Det är viktigt att man får behålla sina språk. Och även om det är små språk så tänker man ändå att det finns lärare som kan ha de språken. Och att det går att använda det med digitala lösningar så att man kan använda det under sin skoltid. Så att man också får sitt modersmål med sig.
3: Det råder ju stor brist på just lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att stärka språken?
4: Nej, det har vi inte lovat. Men det borde kunna gå och finnas möjligheter att göra det inom de ramarna som finns idag.
3: Har du några konkreta förslag på hur man kan göra det?
4: Nej, inte mer än omprioriteringar utav det av de resurser som finns i skolan.
1: Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiets partiledare. Ja, Simon Matti, var ska man placera Tand Ringqvist när det gäller markfrågor, jakt och fiske?
0: Ja, hon placeras väl i samma sällskap som är ganska många av de partiledare vi har hört nu under de här utfrågningarna. Det vill säga att belysa de konflikter som finns, att det är olika verksamheter som på något sätt behöver hitta vägar framåt för att kunna samexistera, eftersom det är verksamheter som är intressanta och viktiga, både rennäring och exempelvis då markexploatering som gruvor och annat. Och att man efterfrågar en översyn av riksintressesystemet, inte av rennäringen som riksintresse, men av riksintressesystemet. Och en förnyad diskussion inom någon form av ny renmarkskommitté. Så det är ju ganska liknande inställning som Tand Ringqvist ger uttryck för här, som vi har hört flertalet partiledare ger uttryck.
1: Ja, och de fyra oppositionspartierna, de ställde sig bakom majoritetsförslaget i Renmarkskommitténs delbetänkande om ambitionen om att samebyarna på sikt ska förvalta jakten och fisket. Precis som Tand Ringqvist sa, det är en ambition. Ser du en möjlighet för de här fyra oppositionspartierna framöver också att enas vidare kring de här frågorna?
0: Ja, nu menar ju Tand Ringqvist här att det inte var ett skarpt lagförslag som man ställde sig bakom, utan mer en utgångspunkt för vidare diskussion. Och jag tror att det kommer att bli svårt för de här fyra oppositionspartierna att verkligen gå fram och enat och lägga ett lagförslag som säger att jakt- och fiskerättigheterna ska tas över av samebyarna. Jag tror att det är politiskt väldigt, väldigt svårt.
1: Mm. Något annat som stack ut då från Tand Ringqvist som du ser det?
0: Ja, nej, men att hon också konkret nämnde exempelvis tornedalingar som ytterligare en minoritetsgrupp som finns i norra Sverige, inte minst, och som också måste tas hänsyn till. Och där har det ju varit en förnyad diskussion kring just tornedalingar, lantavajset, kontrasamer och den här frågan om urminnes hävd till exempel, där ny historisk forskning till exempel har kastat ett annat ljus på det, eller möjligtvis kastar ett annat ljus på det. Så det var intressant att hon väckte den frågan.
1: Simo Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Om du nu ska sammanfatta 2 veckor av partiutfrågningar, något speciellt som har stuckit ut?
0: Ja, nej, men det som kanske sticker ut mest, och det är ju det partiet som också sticker ut mest när det gäller de här frågorna, det är ju Sverigedemokraterna och den ganska en väldigt tydlig och en väldigt skarp budskap från Jimmy Åkesson kring hur Sverigedemokraterna ser på de här frågorna. I övrigt så har ju många partier är ju inne ungefär på samma linje, vilket också är intressant i sig, både från oppositionen och från nuvarande regeringspartier, att man betonar just behovet av samexistens, behovet av fortsatt utredning, att ta ett omtag och titta igen på de här frågorna som gäller rättigheter, som gäller markanvändning och hur man egentligen ska kunna hantera de konflikterna som uppkommer.
1: Någon form av fortsatt utredning ser det väl ändå ut att bli efter valet?
0: Ja, det lutar ju åt det, eftersom det och det är ju, de flesta partierna har ju gett uttryck för att det finns ett behov av det. Sen såklart är ju det också ett sätt för politiken att undvika att sätta ner foten allt för tydligt i en fråga, utan att skjuta de besluten lite grann på framtiden. Men det är klart att det behöver fortsätta föras en politisk diskussion och en ordentlig utredning baserat på den forskning, inte minst som finns kring de här frågorna. Det är nog alla bekänt av.
1: Mm. Och vilken vägledning tror du att väljarna har fått efter de här 8 utfrågningarna?
0: Ja, som sagt, det är ju vissa partier som kanske har varit tydligare än andra, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i viss mån också. Och där de andra mer är inne på så kanske lite mer på sätt övergripande, lite mindre konkreta förslag. Så en viss vägledning naturligtvis. Man får ju läsa mellan raderna ibland som väljare och lyssna in retoriken och på sätt vad man uppfattar som kanske underliggande budskap och idéer. Men en viss vägledning får man ju alltid naturligtvis.
1: Mm. Om exakt en månad är det val. Opinionssiffrorna talar ju till oppositionens fördel, även om gapet nu har minskat i de senaste undersökningarna. Men om man då tittar historiskt, har ett politiskt block kunnat vända ett sånt här underläge tidigare?
0: Ja, alltså tidigare i Sverige har det varit, vi har ju inte haft den blockpolitiken som vi har nu riktigt under den svenska politiska historien, utan det har ju varit mer att partierna har gått fram som, som enskilda alternativ. Och inte minst Socialdemokraterna har ju aldrig tidigare hävdat att de är del av ett block. Och det gör de egentligen inte nu heller, utan man går fram och söker eget mandat. Så att det är klart att det har svängt i opinionssiffrorna inför val. Men oppositionen har ju nu under en ganska lång period haft ett ganska stort övertag i opinionen. Så där är det väl, jag lutar det såklart åt att man behåller den. Även om man ska också komma ihåg att när det börjar närma sig valet, nu när det är en månad kvar som sagt, det är nu valrörelsen drar igång på riktigt. Och då kommer det att hända saker i opinionen också.
1: Mm. Och hur röstar då norra Sverige? Hur såg det ut i exempelvis det förra valet när det gäller riksdagen?
0: Ja, alltså Socialdemokraterna är ju väldigt, väldigt starka fortfarande i norra Sverige, i Norrbotten inte minst. De har alltid varit det och de var det. Så såg det ut även i föregående val. Det som man har sett i om man tittar på Norrbotten specifikt, så ser man ju att Sverigedemokraterna ökade ganska markant i bland Norrbottens väljare till riksdagen.
1: Är det den förändringen man framförallt då kan se jämfört med riksgenomsnittet då exempelvis?
0: Ja, nej, men alltså Socialdemokraterna har ju en särställning i norr. Så är det ju. Och det är ju någonting som inte ser likadant ut om vi tittar i södra Sverige till exempel.
1: Mm. Tack så mycket, Simon Matti, statsvetare vid Luleå Tekniska Universitet. Jag heter Jörgen Heikki. Aron Bergdahl svarade för två av partiutfrågningarna den här veckan och tekniken skötte Therese Holma. Utblick Sápmi är tillbaka nästa vecka. Vi hörs!

0: Lasciato Maro di Vetto, Maro Scenene ne vi matta per Romani Cib, Messem Oveli Briani. Differentne politicane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia.
1: Amen o Radio Romano Puslam, karing o Daniel Heldén, so e Miljöpartiet konkret no kerel, till att charelli situatia vaso romano minoriteti.
2: Det centrala där är ju att en strategi som togs fram och som finns att den får de resurser, den finansiering som behövs. 2032 är inte så långt borta, det behövs ju göras mer, så att det är en finansieringsfråga så att vi kan synliggöra och främja den, särskilt den kulturen som tillhör romerna och arbeta med det.
1: Miljöpartiet vas del upreso e buti mamui protiv e diskriminatia trebuite zora relpe, tai e romenge chachimata sar nationalno minoriteti, museito velen pobaro uticai, maibaro impacto.
2: Ja, det är att tar vi fram strategier på statlig nivå och tänkt att vi ska göra någonting, så ska vi göra det, och då behöver man också ha de ekonomiska resurserna. Ja, myndigheterna behöver ha de musklerna. Och inte minst för när det gäller det romska språket, romani chib, att det får möjlighet att vara en vital del av svenskan.
1: E partia maskara vere bucende mangel te dikel jek maibaro jangli pepa e romani historia tai cultura ani skola. La cedersa i pavashe edukacija tai ebuti. Ta emindiheten tavelen jek mailasho kontakto kusa e romani grupa.
2: Ja, det är ju att lyfta fram den här frågan. Vi har strategin, så att se till att det finns en tydlig styrning. Jag vet inte vem felet ligger på att det här inte sker, men en regering kan ju peka på myndigheten och säga att de ska göra det som de inte gör.
1: Pashes akadalesa, vikodos iso erom korkore trebuntelen kotorando temesko sistemo. Te aven delaktiga kanalen pe decizie saveso astaren lengo sako divesut notai vi lengo avutno GDP. Penelas Vov.
0: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaski scola vai vol skolan. Situ des serie savemo tontuke sostar trubulte alos.
3: Sokerel o reeringom. Det sio riksdagen och gilo i svedosko att hon tja sio reeringo temesko motoro. Och reeringo sinker då katar och statsministero aj siko då så inkrell och tem ande praktika. E reeringo ski maj vajno buci sitte inkrell e desitia så riksdagen lel. Kado tja väl sako falo de katar de anen andre neve zakonura, de paruven regulura, de den proposalura saro svedo trubujte vazdel peopre. Och svedo sig parlamentarno demokratia, kodo značike o reiringo musajte avelle supporto Katar o riksdagen, de bir inte inkren et hemes. De sika adeke ando riksdagen abacjavla pachape ando statsministero, sjajavla musaj o reiringo temukel peskotan. Numasosko efekto delkado tuke. E regeringoske desitsi del effekto per sako falo katar o skato, polizia ke buci aj vård, jika i skoli kerengo pushipe aj svedoski relacija kavere temensa. Kanades ciro glaso effektu lis kom beshalando riksdan aj visosko regeringo avlando svedo pala o alosaripe.
0: Mai bude nevi peando esser play appen, gotet alo anav Radio Roman. Me congindeme nevi mata sema so veli briani.

0: Se tuskin jäi epäselväksi, että tämän biisin nimi on Kaljaa ja siinä hän oli artistina Stig. Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja keskitymme erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on kuultu jo hiukan sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa oleva sosiaalidemokraattinen puolue on tällä hetkellä valtiopäiväpuolueista suurin. Sillä on 106 valtiopäiväedustajaa ja Magdalena Andersson on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Nicki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, vi vill att alla kommuner som är ansvariga för äldreomsorgen ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål. Och som vi ofta vet att när man får en demens så är det ju risk att man tappar det språk som man lärt sig senare i livet.
1: Har ni några konkreta förslag som man skulle kunna genomföra om ni får makten nästa mandatperiod?
2: Ja, men bara i höstens budget så föreslog vi 2 miljarder till äldreomsorgen som skulle motsvara 4 000 fler anställda. Och då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
1: Har ni möjlighet eller tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på, men att kommunerna ska göra det här. För det handlar om att visa respekt för människor som har flyttat till Sverige, som har arbetat och bidragit i vårt land. Det är klart att man ska få en äldreomsorg så att man också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
1: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
2: Jag tycker att kommuner har ju haft väldigt, väldigt tufft ekonomiskt de senaste åren. Där vi har haft en tid och regeringen som har sänkt skatten för de rikaste för många miljarder men inte satsat pengar på äldreomsorgen. Och det gör ju att jag träffar så många runt om i vårt land i kommunerna som sliter med att få ihop budgeten. Och då kan det är väl, jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser att det inte fungerar. Och då behöver man se till, ja, ska det här fungera, då kostar det pengar. Och då måste det gå före skattesänkningar för de rikaste.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Det utredningsförslag som togs fram när ni hade makten som föreslog en ökad modersmålsundervisning är nu avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Nej, men det är klart att man ska. Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. För att det är också viktigt för att man brukar säga att ha ett utvecklat modersmål är också viktigt för att man ska lättare lära sig det andra eller tredje språket. Så det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Men även här så är ju det här en fråga om resurser. Att ha extra undervisning kostar pengar. Och tycker man det är viktigt, då måste man också avsätta resurserna. Och det kan man inte göra, återigen, med att sänka skatten för de rikaste. Mm. Och här har ju vi ett förslag på att se till att stärka grundfinansieringen för både skola och äldreomsorg. Och det är klart att det skulle möjliggöra det här på ett annat sätt.
1: Kan ni tänka er att lagstifta om en minimiundervisningstid?
2: Då har vi inte tagit ställning till, så att det får vi titta närmare på.
1: Men enligt Europarådet så lever Sverige inte upp till sina åtaganden.
2: Det är ju dåligt.
1: Är lösningen då att skärpa politiken eller att lämna konventionerna?
2: Nej, men då handlar det ju om att se till att kommunerna har resurser så att man gör. Att man följer dem.
1: Och hur skulle ni kunna skärpa politiken då?
2: Ja, till exempel att se till att det finns tillräckligt mycket pengar för att anställa de modersmålslärare som behövs.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Nej, men jag hoppas att det är fler som har finska som modersmål, som fortsätter att tala finska genom hela livet och också utvecklar det finska språket. Att man också har den här modersmålsundervisningen så att man också lär sig skriva på sitt modersmål. Det är någonting som vi alla har att tjäna på. Och där är ju också banden mellan Finland och Sverige är ju... De är väldigt, väldigt viktiga, alltid varit viktiga, men i det här säkerhetspolitiska läget med ryssen, med ett hotfullt Ryssland och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Ser du att finska är ett språk som används brett i samhället inom vård, skola och myndigheter eller främst i hemmen?
2: Nej, men det är ju bra... Alltså, för äldre till exempel, inte bara dementa utan andra, så är det ju jättebra om man kan prata finska på sitt äldreboende. Det är många som, det är faktiskt flera i min korridor på jobbet i riksdagen som talar finska, så att det flyter en del finska. Jag tränar själv, även, även om jag har ett väldigt begränsat ordförråd fortfarande. Men jag kan i alla fall hälsa och tacka och säga välkommen.
1: Vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige? Är det statens eller familjernas?
2: Nej, men det är ju både och.
1: Så har vi tre snabba här på slutet. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
1: Allsång eller karaoke?
2: Ja, det blir nog allsång.
1: Tack så mycket, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
2: Tack.
0: Näin siis sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson Niki Bergmanin haastattelussa. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelut jatkuvat vielä ensi viikon puolella maanantaina. Tähän samaan aikaan kuulet silloin keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Tand-Ringqvistin haastattelun.

0: Tässä Tiisu, eli tämmönen suomalainen rockibändi. Ja tää on, se on ollut toiminnassa vuodesta 2013 lähtien. Tää biisi on tuore tältä vuodelta. Ketä varten?
1: Alla patienter dog, jo. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
2: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
3: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
2: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.